0: matariri. I tēnei rangi, tō tātou manuhiri kai kōrero o tēnei kaumātua rongonui a te kukupatiri kātene. E kōrero maini kia tātou ngā ahuatanga o te nuinga o ngā marae o ngai tahu. E te rangatira te kukupatiri kātene nau mai here mai ki runga i a wātea i tēnei rangi. Hei timata rai ua tāu a kōrero, kōrero mai te kawa o tō iwi ngai tahu. Me timata pea me te tangihanga. Ko ai i timata i ngā kōrero ko te haukāinga, ko te manuhiri rāne. Kōrero mai.
1: Kia ora mō tō pātai. Anā, me hi, mai i whakatū ki Murihiku, ori te tonu te tawhiti, mai te rerenga wairua ki Pōneke, ne? Anā, a ki te tātou, o ka ki te tāuera, ngā rere kētanga, mai te i te rerenga wairua ki Pōneke, ia wāhi e rereke. Anā, pērā tau te rerekētanga, i te Waipounam. Kei ia wāhi, wā rātou nei, momo whakahaere. E hara i te mea, ori te tonu, i ngā wāhi katoa. Nā, pērā tau, i āwi o tarara, e toru ngā marae, tata tonu, pātata tonu, te tahi ki te tahi, engari he rereke, ngā kawa, o ia marae. Pērā tū te ahuatanga i te Waipounam. Te ngā wāhi, ki wetahi o ngā wāhi, ki whenei i te tū ahuriri nei, ana whakatakotu hia, te tū pāpaku i roto tonu i te whare.
0: Ae.
1: Nā, ko ki te au wetahi wā, whakatakotu hia te tū pāpaku, me ki te taha, Māui o te whare. Ana, ko te he te taha Māui o te whare. Mehe, ko te tangata. Ai nohe te ki, ko te he tana taha Māui. Ana, ori te tonu, tērā ki te whare nui, ko te taha Māui, kā te tiru atu koe, ko te taha, me ki, ko te tara, tara whāmi, ne?
0: Ae.
1: Ana, koeira te nui ngō.
0: Nā, ke takoto nei te tūpāpaku i roto i te whare.
1: Ae.
0: E takoto hiāna tau e taonga i te taha o te hea paupau. Aha kua ko te kāre raruraru pēhea.
1: Te nui ngō te wā, kei te pau muri ruātu o te whare. Ne, ka kuhu atu koe ki roto i te whare, kei muri ro atu o te whare, ne?
0: Nā ko taka, ko whakatakoto hea te tūpāpaku i reira, i ona taha ko ai e noho ana, pēnenu i ngā marae kato o te whānau tata kia ia, ne?
1: Ko te kiri mate.
0: Mm-hmm.
1: Ai, ko te kiri mate kei te taha o te tūpāpaku.
0: Nā, ke timata ngā mihi, ko te haukāinga, te hunga kōrero tuatai.
1: Ai, ko te kawa o te nuinga o ngai tahu, ko te pāeke, ne?
0: Ai, nā.
1: Engari, e āhua rere kē ngā whai kōrero, nā te mea e tihana tīmata mai ngā mihi ki te rungarawa. Muri mai tērā, ko te mihi whai atu i tēnā, ko ngā kōrero ki te tūpāpā tundu.
0: He hae ua momo kōrero, he mihi poto, he poroporo akirāne.